faire hvor de blomstrer. Han i hang fandt af en bær, as i sån sak, spil sig de morgenste melodien. Han fanger skin i pant, og på slejten vet en svær. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.